یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام پیش خدمت ہے جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ ہمارے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے نے 6 سال قبل آنے والے مشرقی جاپان کے ہولناک زلزلے کے بعد دوبارہ بحال ہونے والی ایک ڈبا بند مصنوعات بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا۔ اس تباہی کے بعد ڈبا بند کھانوں نے ملک میں ایک نئے انداز کے ساتھ توجہ حاصل کی ہے۔ آج محترمہ واتانابے آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح ڈبا بند کھانے استعمال کرتے ہوئے ہم پکوان تیار کر سکتے ہیں۔
0: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم دو مزیدار لیکن بنانے میں آسان ترکیب متعارف کرائیں گے، جن میں میاگی پریفیکچر کے اشینوماکی شہر سے خریدی گئی ڈبا بند میکرل مچھلی استعمال کی جائے گی۔ ایک ترکیب ہے نوڈلز کی، جسے ہپاری اودون کہتے ہیں، جبکہ دوسری ایک ہاٹ پاٹ کی ترکیب ہے جسے کایاکی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شمال مشرقی جاپان کے روایتی پکوان ہیں۔
1: پہلے ہم ہپاری اودون نوڈلز بنائیں گے۔ 4 افراد کے لیے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو درکار ہوں گے 800 گرام یا 4 افراد کو پیش کرنے کے لیے پکے ہوئے نوڈلز، 200 گرام یا 1 ڈبہ نمکین محلول والی میکریل، ہری پیاز 4 ڈنڈیاں، ادرک 1 ٹکڑا، تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سویا سوس۔
0: آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سجاوٹ کے لیے ہری پیاز اور ادرک کاٹیں گے۔
1: ہری پیاز کو آخری سروں سے باریک گول گول ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ انہیں کسی پیالے یا چھوٹی پلیٹ میں ڈال کر میز پر رکھ دیں۔ اب ادرک کو چھیل کر لمبائی میں باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔
0: ریشوں کے رخ پر انہیں باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ جب آپ ادرک کے ٹکڑے بنا لیں تو انہیں بھی کسی چھوٹے پیالے میں رکھ لیں۔ سجاوٹ کے لیے سرخ مرچ پاؤڈر کو ایک الگ چھوٹے پیالے میں رکھ دیجیے۔ سویا سوس کو کسی پیالے یا بوتل میں ڈال کر میز پر رکھ دیجیے۔ اب ہم آج کا مرکزی جز نمکین محلول میں ڈبا بند میکرل کو استعمال کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ ڈبا بند میکرل کئی ذائقوں میں دستیاب ہیں، میسو، ٹومیٹر، تیل وغیرہ۔ آج کی ترکیب کے لیے ہم نمکین محلول والی میکرل تجویز کریں گے۔
1: ڈبے میں سے نمکین محلول سمیت تمام اجزاء ایک گہرے پیالے میں نکال لیں۔ نمکین پانی کو نہ پھینکیں کیونکہ اسے امامی ذائقے کے ساتھ پیک کیا گیا ہے۔ اس میں 1 چمچ رکھ دیجئے، اس طرح سے لوگ میز پر سے خود لے لیں گے۔ تیار کیے گئے سجاوٹ کے اجزاء، سویا سوس اور ہر ایک فرد کے لیے 4 اضافی پیالے بھی رکھ دیجئے۔ آئیے اب اودون ڈبو کر کھانے کے لیے ڈپنگ سوس تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑی سی میکریل ایک پیالے میں ڈال کر اس میں تھوڑا سا نمکین پانی بھی شامل کر لیں۔ حسب ذائقہ ہری پیاز اور ادرک بھی ڈال دیجئے۔ اگر آپ سوس کا ذائقہ چٹپٹا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی سرخ مرچ بھی شامل کر لیں، تھوڑی سی سویا سوس بھی ڈال لیں۔ لیجئے، آپ کا ڈپنگ سوس تیار ہے۔
0: جب آپ سب کچھ تیار کر چکے ہیں تو اودون کو گرم کریں۔ ایک بڑے پاٹ یا برتن کا انتخاب کریں جسے میز پر پیش کیا جا سکے۔ اس میں گرم پانی ڈالیں اور تیز آنچ پر گرم کر لیں۔ آج ہم مارکیٹ میں دستیاب پکے ہوئے اودون استعمال کریں گے، لیکن آپ خشک یا فریز کیے ہوئے اودون کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں جو بھی آسانی سے دستیاب ہو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مختلف قسم کے نوڈلز استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان نوڈلز کو پکانے کے تمام ہدایات پر عمل کریں۔ اگر اودون دستیاب نہ ہوں تو آپ انہیں آٹے اور پانی سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو درکار ہوگا 300 گرام آٹا، 1 کھانے کا چمچ نمک اور 150 ملی لیٹر گرم پانی۔ ایک پیالے میں آٹا ڈالیں، نمک اور پانی کے آمیزے کو اسی پیالے میں ڈالیں اور ہاتھ سے گون لیجئے۔ جب آٹا ایک گیند کی شکل اختیار کر لے تو اسے پلاسٹک کے ایک بیگ میں ڈال کر 30 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ آٹے کو نکال لیں، وہ سطح جہاں اودون بنانے ہیں اس پر خشک آٹا چھڑک دیں اور آٹے کو ایک باریک شیٹ کی شکل میں بیل لیں جس کی موٹائی 3 ملی میٹر ہو۔ نوڈلز کو آسانی سے کاٹنے کے لیے آٹے کی تہہ بنا کر اسے 3 ملی میٹر چوڑی پٹیوں میں کاٹ لیجئے۔ ایک بڑے برتن میں پانی ابال لیں اور اس میں نوڈلز کو 8 سے 10 منٹ تک پکا لیجئے۔ اس ترکیب کو مزید تفصیلات کے لیے ہماری جاپانی کھانے پکائیں کی ویب سائٹ پر موجود تے اوچی اودون یعنی ہاتھ سے بنے اودون نوڈلز کی ترکیب ملاحظہ کیجیے۔ اودون کسی بھی قسم کا ہو، اسے کھانے سے فوری پہلے گرم کیجیے۔
2: نبے نو اویو گا فٹو شتے مو تابیرو کاتا گا ماتتے ایرو جوتائی دے اودون وو ایرتے ایکیمس۔
0: اس بات کا یقین کر لیں کہ تمام افراد میز پر موجود ہوں اور گرم پانی برتن میں ابل رہا ہو، پھر اس میں اودون ڈالیں۔
1: ابلتے ہوئے پانی میں اودون کو 2-3 منٹ کے لیے پکا لیں۔ جب اودون گرم ہو جائیں تو میز پر ایک تپائی رکھیں اور اودون والا برتن اس کے اوپر رکھ دیجیے۔
2: 鍋の中から引っ張って食べるところから引っ張りうどんという名前がついています。
0: ヒッパリうどんが مطلب ہے उदोन नूडल को खींच कर निकालना۔ ヒッパリうどん खाने के लिए हर फर्द को براہ راست برتن میں سے उदोन खींच कर निकालने होते हैं، इसी वजह से इस पकवान को यह नाम है۔ खाने के वक्त गरम गरम उदोन को एक डिश में निकाल कर डिपिंग सॉस में डुबोकर खाते हैं۔
1: اب ہم کایا کی ہاٹ پاٹ تیار کریں گے۔ ڈبہ بند میکریل استعمال کی گئی کایا کی ہاٹ پاٹ کی ترکیب 4 افراد کے لیے ہے۔ اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ 1 ڈبہ نمکین پانی والی میکریل جس کا وزن 200 گرام ہو، 4 کپ یا 800 ملی لیٹر پانی، 2 کھانے کے چمچ سویا سوس، 150 گرام پالک اور 250 گرام چینی بند گوبھی، یا آپ 400 گرام وزن میں اپنی پسند کی کوئی بھی سبزی استعمال کر سکتے ہیں، 1 ٹکڑا ادرک۔ تو آئیے پکانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے پالک کاٹیں گے۔ پالک کی جڑیں کاٹ لیں اور پھر انہیں دھو کر 5 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔
0: چینی بند گوبھی کو 5 سینٹی میٹر کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں جو کہ پالک کی لمبائی کے برابر ہو۔ پھر اس کے سفید ڈنٹل والے حصے کو 1 سینٹی میٹر چوڑی اور پتوں کو 2 سینٹی میٹر چوڑے پتوں میں کاٹ لیں۔ پھر ادرک کو چھیل کر کدوکش کر لیجیے۔
1: اس بات کا یقین کر لیں کہ ادرک کو ریشوں کی مخالف سمت میں کدوکش کیا جائے، ورنہ ادرک کے ریشے بہت لمبے اور باریک ہو جائیں گے۔ پھر ڈبہ بند میکریل کھول لیجیے۔ اب ہاٹ پاٹ بنانے کے لیے تمام اجزاء تیار ہیں۔
2: このかやきという料理は1人分ずつ作る鍋です。小さな鍋に1人分の。
0: かやき1 فرد کے لیے ہاٹ پاٹ پکوان ہے۔ ایک چھوٹے برتن میں 1 فرد کے لیے کایا کی تیار کرنے کے تمام اجزاء ڈالیں اور پکانا شروع کریں۔
1: کہا جاتا ہے کہ کایا کی لفظ کے شروع کی آواز کا مطلب جاپانی زبان میں کائی یا گھونگا مچھلی ہے۔ ماضی میں بڑی سیپ جیسے اسکیلپس، صدفی مچھلی کایا کی ہاٹ پاٹ پکانے کے لیے متبادل کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، اسی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ آج کل یہ سیپ شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہیں اور نسبتاً چھوٹے برتن استعمال کیے جاتے ہیں۔ تیاری کے لیے ایک چھوٹے برتن میں 1 کپ پانی لیں۔ اس میں ڈبہ بند میکریل کا 1/4 حصہ نمکین پانی کے ساتھ ڈالیں۔ میکریل کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں توڑ لیں۔ آدھا کھانے کا چمچ سویا سوس شامل کریں۔ لیجیے آپ کا سوپ تیار ہے، اسے درمیانی آنچ پر گرم کر لیجیے۔
0: جب پانی ابلنے لگے تو ان میں اجزاء شامل کریں۔ چینی بند گوبھی کی سفید ڈنٹل کی پٹیوں سے شروع کریں کیونکہ یہ پکنے میں وقت لیتی ہے۔ 2 منٹ کے بعد چینی بند گوبھی اور پالک کے پتوں کی پٹیوں کو شامل کریں اور 1 منٹ تک پکائیں۔ سبزیاں گل جائیں تو کایا کی تیار ہے۔ اسی طریقے سے 4 افراد کے لیے الگ الگ پیالے تیار کر لیجئے۔ کھانے کے وقت برتن میں سے کچھ اجزاء ایک پیالے میں نکالیں اور ادرک شامل کریں۔ ڈبہ بند میکریل کا نمکین پانی ذائقے اور خوشبو کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے ہمیں الگ سے داشی یا سوپ تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس میں سبز پتوں والی سبزیوں، مشروم، بیگن اور کسی بھی دستیاب سبزی کے باریک سلائسز شامل کر سکتے ہیں کیونکہ کایا کی غذائی سے بھرپور اور ڈبہ بند مصنوعات کے ذخیرے اور دستیاب سبزیوں سے آسانی سے تیار کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے پکانے کا یہ طریقہ کھیتی باڑی کے مصروف موسم میں لوگوں کے لیے بہت مددگار ہوا کرتا تھا۔ آج ہم نے ڈبہ بند میکریل استعمال کرتے ہوئے طویل عرصے سے پسند کی جانے والی شمال مشرقی جاپان کی 2 طرح کی متعارف کرائیں اور آخر میں محترمہ وطنابے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔
2: 缶詰には保存食とか非常食というイメージがあるかもしれませんが、加工技術の進
0: 歩で、बहुत से लोग डिब्बा बंद अशिया को महफूज गिजा या हंगामी हालात में खाई जाने वाली गिजा समझते हैं, लेकिन महफूज करने के अमल की टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से डिब्बा बंद खुराक मजेदार और गजाइयत से भरपूर हो गई है। इन्हें अपने रोजमर्रा के खानों में उमदगी के साथ इस्तेमाल करें और अपने खाना पकाने की सलाहियत में इजाफा कीजिए।
1: آئیے سامعین آج کی ترکیب ایک بار پھر دہرا لیں۔ چار افراد کے لیے یہ اجزاء درکار ہوں گے: 800 گرام اودون نوڈلز، 200 گرام یا ایک ڈبہ نمکین محلول والی میکرل، 4 ڈنڈیاں ہری پیاز، 1 ٹکڑا ادرک، تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سویا سوس۔
0: ہری پیاز کو گول ٹکڑوں میں کاٹ لیں، ادرک کو ریشوں کے رخ سے لمبائی میں باریک کاٹ لیں، ہر ایک کو چھوٹے پیالے میں رکھ دیجیے۔ سرخ مرچ کو ایک چھوٹی پلیٹ میں اور سویا سوس کو اس کے خاص برتن یا ایک پیالے میں ڈال لیں۔ ڈبہ بند میکریل کے تمام اجزاء کو ایک نسبتاً گہری پلیٹ میں نکال لیں، اب انہیں میز پر رکھ دیجیے۔ ہر فرد اپنے پیالے میں میکریل، نمکین محلول، ادرک اور ہری پیاز ڈال کر خود اپنا ڈپنگ سوس تیار کرے گا اور ذائقے کے لیے تھوڑی سی سویا سوس اور سرخ مرچ بھی اضافہ کرے گا۔ کھانے سے پہلے ایک بڑے برتن میں پانی ابالیں اور اودون کو 2 سے 3 منٹ تک گرم کر لیجیے۔ ایک تپائی پر میز کے وسط میں رکھیں اور گرم اودون والا برتن اس پر رکھ دیجیے۔ برتن سے گرم اودون نکالیے اور سوس میں ڈبو کر کھائیے۔
1: چار افراد کے لیے کایاکی تیار کرنے کے اجزاء نوٹ کر لیجیے۔ آپ کو ضرورت ہوگی ایک ڈبہ یا 200 گرام نمکین محلول کے ساتھ ڈبہ بند میکریل، 4 کپ یا 800 ملی لیٹر پانی، 2 کھانے کے چمچ سویا سوس، 150 گرام پالک، 250 گرام چینی بند گوبھی اور 1 ٹکڑا ادرک۔ پالک کی جڑیں کاٹیں اور اسے 5 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے۔ بند گوبھی کو 5 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد اس کے سفید ڈنٹھل والے حصے کو 1 سینٹی میٹر اور سبز پتوں والے حصے کو 2 سینٹی میٹر چوڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ ادرک کو چھیل کر ریشوں کی مخالف سمت سے کدوکش کر لیجیے۔ ایک فرد کے لیے ایک چھوٹے برتن میں 1 کپ پانی، 1/4 نمکین محلول کے ساتھ ڈبہ بند میکریل، 1/2 کھانے کا چمچ سویا سوس ڈال کر درمیانی آنچ پر پکائیے۔ جب آمیزہ ابلنے لگے تو 1/4 سبزیاں برتن میں ڈال لیں۔ سب سے پہلے چینی گوبھی کا سفید ڈنٹھل والا حصہ ڈال کر 2 منٹ تک پکائیں، پھر سبز پتوں والا حصہ اور پالک ڈال کر 1 منٹ مزید پکائیں۔ جب سبزیوں میں اچھی طرح ابال آ جائے تو یہ ڈش تیار ہے۔
0: اور اب وقت ہوا ہے کھانا پکانے سے متعلق معلومات دینے کا۔ آج ہم ارتقائی مراحل طے کرتی ڈبہ بند اشیاء کے بارے میں بات کریں گے۔ سال 2011 میں آنے والے مشرقی جاپان کے ہولناک زلزلے کے بعد ڈبہ بند اشیاء نے ایک نئے انداز سے اپنی

0: جانب توجہ حاصل کی۔ سانے کے بعد ڈبہ بند کھانے ہنگامی حالات کی ایک مقبول خوراک بن گئے ہیں اور لوگوں نے ان کے ذائقے کو ایک بار پھر دریافت کیا اور انہیں گھر میں بنائے جانے والے کھانوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔
1: جاپان میں ڈبہ بند کھانے بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اور آبادی کا ایک مخصوص طبقہ ہی انہیں استعمال کر سکتا تھا۔ 1923 میں آنے والے عظیم کانتو زلزلے کے بعد بہت سے ڈبہ بند کھانے ہنگامی خوراک کے طور پر تقسیم کیے گئے اور عوام الناس میں مقبول ہوئے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد غذائی قلت کے دوران ڈبہ بند کھانے بہت کارآمد ثابت ہوئے، لیکن جب جاپان نے ملک گیر ترسیل کا جال پھیلایا اور تازہ خوراک کی دستیابی سہل ہو گئی تو ڈبہ بند کھانوں کی طلب میں کمی آ گئی۔
0: 6 سال قبل آنے والے زلزلے کے بعد انہیں ایک بار پھر فروغ ملا اور ان کا ارتقا جاری ہے۔ آج کل سپر مارکیٹس میں بڑی منفرد ڈبہ بند مصنوعات، مثلاً جاپانی رول آملیٹ اور ڈبہ بند بریڈ بھی فروخت ہو رہی ہے۔ حال ہی میں نت نئے نفیس کھانے جیسا کہ دھواں لگے اوئسٹرس، جڑی بوٹیوں کے ذائقے والی بھنی مرغی اور دیگر کھانے جو پرتاش ڈش کے طور پر کھائے جاتے ہیں کافی مقبول ہیں۔ جاپان میں بکنے والے زیادہ تر ڈبہ بند کھانوں کی قیمت تقریباً $1 سے $4 تک ہوتی ہے، لیکن مہنگے ڈبہ بند کھانوں کی قیمت $45 بھی ہو سکتی ہے۔
1: جاپان میں ڈبہ بند کھانوں کے کئی بار کھل چکے ہیں، جہاں آپ مشروبات کے ساتھ کئی اقسام کے ڈبہ بند کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مینیو کی لسٹ میں صرف ڈبہ بند کھانے ہوتے ہیں۔ بار کے شیلف کسی لائبریری کے بک شیلف کی مانند رنگ برنگے ڈبہ بند کھانوں سے بھرے ہوتے ہیں، جہاں سے آپ اپنے پسندیدہ ڈبے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔ امید ہے کہ اگلی مرتبہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔
0: حامد، میرے دماغ میں تو آج کا پروگرام سن کر ڈبہ بند کھانوں سے پکوان بنانے کے نت نئے خیالات آنے شروع ہو گئے۔ اب تک تو میں نے ان کی کچھ ہی اقسام استعمال کی تھی۔
1: چلیں جناب، دیر آیا، درست آیا، خیال تو آیا۔ خیر، جاپان میں صوفیہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈپارٹمنٹ سٹورز میں الگ سے ڈبہ بند کھانوں کا ایک حصہ بنا ہوا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جاپان میں ان کا کتنا استعمال ہے۔
0: جی، اور میں بھی یہی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنی بے شمار اقسام ہوتی ہیں ان کی، یہاں تک کہ جاپانی شوگس یعنی سالے نو کے پکوان کے لیے بھی اب کین میں یہ کھانے دستیاب میں ہوتے ہیں۔
1: کمال ہے جناب، آگے خیر دیکھیں کہ ان ڈبہ بند کھانوں کا ارتقا کہاں تک ہوتا ہے۔ خیر، یہ بتائیں صوفیہ کہ آپ کون کون سے ڈبہ بند کھانے استعمال کرتی ہیں؟
0: ہمیں میں سب سے زیادہ استعمال کرتی ہوں ٹونا مچھلی کا ڈبہ، ٹماٹر، سویٹ کارن، بینس، مکس فروٹ وغیرہ عام طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں گھر میں۔ اس کے علاوہ مجھے ایک سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ ہر موسم میں یہاں ڈبہ بند آم کے سلائسز مل جاتے ہیں، جس سے میں شیک یا مینگو سوس وغیرہ بنا لیتی ہوں۔
1: آم بھی آپ نے ڈال ہی دیا اس میں،
0: کیونکہ مجھے بہت پسند ہے۔
1: خیر بھائی، واہ جناب، آپ تو کئی طرح کے ڈبہ بند کھانوں سے مستفید ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے سامعین کو یہ تو بتا دیں کہ آج کی ترکیب میں استعمال کی گئی یہ نمکین محلول والی ڈبہ بند میکریل مچھلی کے نیم البدل کے طور پر کیا استعمال کریں۔ اب یہ ہر جگہ تو مل نہیں سکتی۔
0: جی حامد، آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر جگہ تو نہیں مل سکتی، ہو سکتا ہے کسی بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور وغیرہ میں مل جائے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی مچھلی جس میں کانٹے باریک باریک کانٹے کم ہوں، انہیں ابال کر کایا کی ہاٹ پاٹ یا ہپاری ادون کی ڈش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مچھلی ابلا ہوا پانی پھینک دیں، کیونکہ اس میں مہک ہوتی ہے۔ ترکیب میں استعمال کیے ہوئے نمکین محلول کے لیے ہم چکن کیوب وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب اس میں ہم مچھلی ڈال کر ابالیں گے تو اس کا ذائقہ اور خوشبو اس سوپ میں شامل ہو کر داشی کا مزہ دے گا۔ جب ہم ہاٹ پاٹ بناتی میں جب ہاٹ پاٹ بناتی ہوں تو زیادہ تر سامن مچھلی یا سفید گوشت والی کوئی بھی مچھلی استعمال کرتی ہوں۔
1: اچھا، کب بناتی ہیں ویسے؟
0: جی کبھی کبھی بناتی ہوں۔
1: اچھا، یہ بتائیں کہ سبزیاں تو عام طور پر ساری ہی آسانی سے مل جاتی ہیں۔
0: جی، لیکن اگر ہمیں چینی بند گوبھی کسی کو نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے، عام بند گوبھی کافی مزے دار لگے گی، کیونکہ میں دونوں ہی آزماتی رہتی ہوں۔
1: کمال ہے جناب۔ چلیں، خیر، امید ہے کہ آج کے یہ دونوں پکوان پر ہمارے سامعین ضرور تبازمائی کریں گے۔
2: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔
0: جی سامعین، پروگرام آپ نے سنا، امیدیں ضرور پسند آیا ہوگا۔ ڈبہ بند کھانے تو ہمیشہ سے ہی مقبول ہیں، لیکن ان میں مستقل ارتقا جاری ہے۔ پہلے ان ڈبہ بند کھانے کا کچھ نہ کچھ بنانے میں مدد دینے کا تصور زیادہ تھا، لیکن اب تو مرکزی ڈش کے طور پر استعمال ہونے والے ڈبہ بند کھانے بھی دستیاب ہیں۔ ہمیں بتائیں آپ اپنے ملک میں دستیاب کون کون سے ڈبہ بند کھانے استعمال کرتے ہیں۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔